ti ya fi owo ti wa ya fi amunam no dia na ya sima pa matna bia hey otu anyo nyam ko ti o dia ji enti ana ye kan kase ye mi en sore no nyo nyame aye no opinya pita Nia papei wa yano